Tunawakaribisha nyinyi wote kwa kufata kipindi Nostalgie Tukumbuke. Na leo deja na yo muko popote kwenye muko deja mukifete independence. Deja avec kipindi mtasentir deja spécial independence avec Nostalgie Tukumbuke. Na yo muko mnatufata de partout. Mukisikie le nyimbo. Sikia pale deja. Tunengia mugambiance ya kipindi. Fata bien.